0: Moroja Makosa, Mea wa Embakasi. Wapi mheshimiwa Atenya? Imara daima.
1: Ngato nengisa no neni kibira, chuna uoke Mombasa diero nyanga chopa neni e mama.
0: Harija kune.
1: Ngato nyisa mama no neni bure, chuna uoke Mombasa diero nyanga chopa neni e mama.

0: mama. Omondi. Omondi. Eh, mana Omondi omini team. Sihai kanyo. Ngadula Muranga.
1: Adoni mana miel mane. Ayajo adwa miele urumari towat. Miele urumari towat.

pasi si brabila ho ma pasi ni popo te palepa tonina yura nya yodo pasi pena jemu ko ayo ma matunga baba jemu so nana

0: wach mi woro kimi nego jipende lando ya kami pon maisha mbaya kasanie
1: merita akini nyarma wego
0: kimanga donya kija tuo anage nonya kachi nyaki ros machunya yero imi atabuga nono
1: magi magi